nsa no aba because bibi ensi ye kwan se be kwa adwo nyankopon anim na no no woka se yakoma embu ye fonko ade a ye de nam ye kwa awurade anim ete meme sa mensa no aba enti dikan na medu achi na ye kwa awurade anim ye fada nas ni di entontom nyina ye pama no meba dium na medu achi.